0: Senior ye ya beda se ye ni di echi wae
1: asoda ya odia
0: enti ye nsencho ni peni obutu kumase wa santemantem ye ra samsen kwame nyameche enunu
2: atefo ye besan akoye chikakra na de anama no gusu ameka no kane ya na ye sidi ni dollar ho asem yi a sisi a dollar no wasan e chisi di no wo fom e chere se bebi anaka ni na

0: prof se ye kona ye kwasisa skana wo mu e ka de e rate ye wo ho ne kire ye ya ne ye ka se ani ye ten e kosura ne ya ba a wo mu sesa no wo mu tumi ka tre so o e be kosura e free august de ko no and ye be kosuru pa because sa time na nkofo okra ne ama
1: yes
0: aha wo mu a wo mu di dollar hu dwa no wo mu se sa time na nkofo okra ne ama enti e free august de ko ne de e be sa kosuru bebre aka ho na e dia na sisi aban no enye nanka e betumi ama na gina na se be ba from because ye ko August ko September e ko December yi na ta se be ko bi aka ho
1: so the

0: yehu se footballers no mo panwum ni ye black footballers no abrofo no ntanto abibifo na ana ya wahun broni a otonwwe broni footballer
1: oh esa ay akim no mo desa
0: akim we broni akim deso abibini african ana ne kala no
1: Edouane so se Edouane num de sai.
0: Desire Edouane so ya Ivorian of Cote d'Ivoire.
1: Ah na so obom France.
0: Aha.
1: Dembele num nyina.
0: Ti omo num nyina wo hu omo as abrofo on.
1: Oh se.
0: Ya.
1: Oh se.
0: Ya na atwo ko akwa ejiri sa.
1: Ade ba ko ewo mu ne ye se. Nana enye ye frane sen. Enye how do you call it? Enye nipa kala nkwa na mane ye broni. Sometimes obo awa tena bulo chira na adwene ya abrofo adwene.
0: Ah, wa adwene timi sesan ya abrofo de.
1: Ai. Obi obo awa tena bulo chira ni bibia timi yeze bulo ni.
0: Nti wo se enya kala.
1: Enya kala. Sometimes obi wo bulo ni, eye bulo ni but ne na adwene ye different. Aha.
0: Nti ebetimi enya bulo ni so a na adwene ye bibini adwene.
1: Yes.
0: Ah, ede na be ma bulo ni adwene ye bibini adwene.
1: Oh, I say sometimes yaka se obi wa Africa wa didi awie no de atofom we e ya blochira nka bloni nya sa. Yes, ye wa blochira be bo onso abeko a bloni no didi wi a obeja atofom. On phone say that's been so. I say en American sometimes wo kwa blochira e be be fan kwa na be hu akọ. Ba ye obe bo akọ na bo onso be bo a say Africa ye ye bebele sin o aha
0: ya unti say wo adwene ya brofo de ni bia na still na bibifo adwene na
1: me ma adwene ye bibifo adwene
0: wanti me anya brofo de ni bi
1: oh abrofo adwene ye de abrofo adwene difference e wo ma ye on say how a wo mo ye wo mo niema de make na what I say broni mfata mu ni agolo what I say, aha, because bloni nim so sad time we me ye mistake krana me koye be yimadi. Inti sa blochile bloni be kwa juma baby ya be he ahimache be foa. Emo be by me van se be 3:30 nu wa free fi.
0: Yeah.
1: Because oko opese odru obe 30 minutes ana 20 minutes ahead ana 10 minutes ahead on pese. Afe inti na be dua bloche no bi diam lika gidigidi na oko akoye den oko faka yes ana oko petrin aha na oko fabas because u dilia de onu so e firi ho no o bana se oko a se wo ho aka aha inti abrofo de ne e different from ye de ne kakra waja se aha ye wo kwa adwuma na se wa e late ya e Ghana ha bebele rushe bebele memfan se otuo mlika di kwa adwuma e na memfan se be 80% nso okọ o story obede obeka aha
0: ya ona obetimi atena brochure hozo te se de Ghana phobia kwetena brochure ebo bra no obetimi atena brochure
1: nana romia brochure trend ye nyeze nyame anim nukuleni meka se metima atena brochure nana metwa ontro nana okwa blochire pa na unse mata obi nya sika kra na blochire ma mu be $10 ana £1 ana 10 euro mata man respect
0: adentia
1: chala abrochire nya izo so kwa blochire na mpa dwale a okro bi ana hu ehaw because mpa dwale obi ahaw because they were than it ye no chale enya izo
0: wa kwa blochire wa nyare da won
1: oh mi nkwa blochye se bia mada amen dwale bebia ablochye metima kwa medwale once bebia gana na mewa medwale tu aha
0: nti ablochira se tena nti adware ne ma anya izi no because
1: enya dwale o eye principle na wo no wacha se enhyehyeye na ubedi so no eno na ye den e ma ablochire tena ye ya die wom no no because I ti se uwab uti abluchile ebia Ghana hai ohwo bibe timaba besera o na wa pass emia ka cho boss so me ne ma me mfa nje me hohoe ya wa ba bablo choko sra obi a se wo landie ne ya no kra no mfa ho obeja ho akọ
0: o ja wa kọ adwuma
1: yes me me kọ bablo cha me anam no amaduane ye bibia
0: sa won maduane no
1: eh me kọ bablo cha me anam ye aduane ye bibia biko ni pa na akọ akọ hye no oni adaje oni time a afẹ no obe no aduane asu ana me more times aduane e bia ye di she fridge ni me ntampe aha me nyo bia me pa aduane a ya ya she fridge aha
0: ene ya o se de o mpa aduane di she fridge e ye na warie ana
1: oh na se we de nya walese
0: da bi na se wo yire a o yire be ye
1: na na romio asem ye ke ye fa walese mu be na se ablochro bi ne ne yile ne te enso still be ma ni ye aduane oba ni so ye aduane It's a blue chile tina de masa akwa tu so obi ti a blue chila. Respect de sini form crowd. Biko gane nsuo tuto yi. Ube ti menya asemi ya kachile your friends or boss. What as it? Se nsuo kule yile amuho ka anko kama. Bae bi kule nyeno kule. Ya meka na what as it? Ba blue chon ti men kwa kanche blue ni se me jina kwa anwa sa base no. Ase yesi ya dile ma anase train no. Yes, it training ma. Sa stole no. Unti me nkoka. Aha.
0: Na ya wada na meka ware asem le na ze wa twi break bi sa. Unka ware asem.
1: Na na Romeo ma twi break sa. Asem ye Kenya ware asem. Unzo kova.
0: Me ebe boom keke. Asa.
1: Enna mi ma tight mi seat belt into the fabla.
0: Na me ba cho aware asem asi aware po oni so. Wo plans for aware.
1: Ba ma bia no oni plans wa aware. What I say, Bema be our plans wa wale. Ana wale enye ba fos. Ube timini o ba anante, but enye mung wale. Enye enoma. Inti a wale di enye adia. E yachro se, chenchina wang wale a. Unko heavy.
0: Inti ube wale na unware.
1: Eno di eno ye mimi decision.
0: Wadaruma, emre no suna be wale a mi yunguni embrevi.
1: Ena me kane mi decision. What is it?
0: Na me kaze
1: o. Oh, sada na Romeo, awale na mokan asem na nya fufufu sawo.
0: Na wa kubida.
1: Mi ko bida, ba wo ma minim a wo ma kom no. Wo mokan asem a enye ize, awale nya fufufu sawo. O wale a, o budget sesan, o bibia sesan. What is it? O ofie na se wo. In chance be 5, e bia ye be ma twa se o wale no niam akon anim. Waja nti awale enye fufufu sa. Waja ze.
0: Nti ebo hu kakra won de
1: waja. Oh, emmo mi hu. On se nipa de obo a ho a. Sabi nipa bia ohia boafo. Waja ze. Oba bia nso ye be ma se so boafo. Waja ze. Enye se boafo se onu ba betena fie ni wa ba be hwe no. Ba ohia obi because sometimes oba wo be ma nchen a ebo a oni ama bebele hu. Ade a wo mfa ho no yele be fa ho. Wajaz, ebi awada asole, unfa unso betumpa. Weyile betumpa ama. Ebi awada asole, anase, efie, bema bi wa okra ni semle timika, kete kete kete, no unfa hon. Wajaz,
0: eh. Anani paste crowd.
1: Yes, en unfa hon. Ba umlano, na weyile, ebi kule skade manzo unko digano. Nebi awa eden, watibi di ato. Anonwa di nisika eden, ato. Ye wama bebila, enamu mswama emema a survival. Inti awali edie, Eye, biko obu o wale kura nunye ni nshira. Obi ya kwa wale, emu ano diye nye ni nshira. Biko o wale ya, so oba anu okono. Ye wa wale papa, eni ye wa wale enye papa. Wale ebu wa wale uyana fe, ubibi ya basa. Ye wa wale ebu wanswa u wale ya epejau. Aha, du stage bi, because ebi ya woyile ni kura woni mdiya. Odeba buama wa bo sika on ban.
0: Ene no crepa.
1: Yes. Aha.
0: Ya wa koma so ba pa ye oba ben sa.
1: Ma koma so ba.
0: Se bia o dream wife pa ye oba ben. Oba type ben sa.
1: Na den ti na be ma bia ben o pese unya o dream wife. Aden se die nyam be yi na ma on ene ye wo dia.
0: Se de obo ho pa ye so na nyame de ma.
1: Oh. Empire se nyame de wa obo ni pa se ne se so. Inti ni di obe yi na maano biko uko foba ano. Enye di ya upene nyami ashisha maano. Di ya meka na waja.
0: O se ax and it shall be given to you.
1: Oh, eno di ya ube ti mabo humpaye. Aon se, yeye akwe ye nipa ano. Nipa anim. ye enisuo ye hwede ye wanisuo ne ye defa but sometimes enye obi ana e shada dwene ho ko akire ansa na wakofa de obu okro betima agbade ho mpa ya opie ne nani bo so se e die nyame de ma me na wacha se eye ne fe e wanisuo nti na awale bebele enyina na agu because ohun ni so ofa e na efe okofa ye efe no sometimes jodi beko akwacha oba ne no ana obeba o ebia wo oba ne namfo nyina wakwa kire se wo cars ebia ka e wo rent ananana de make an waja se
0: matias e pa
1: je ebia wo ko oba ne fie no ukọ bia wo pese ehun za ase wanu onyam to ukọ bia unya chale me koma ase wo ma me ka ne mfa nkomba unya chale me kosra ma ase etwa se me kwa me yesho kakra oh mame be 2000 bi because mi sika ka wo be 500 cedis bi kamnya 1000 na 2000 bi so as dem kwa me so to ase o
0: de kopa ni munyam
1: watcha se nti wo ye we nyina na kwa wale oba no na be wie no oba ni be hu se ah na wo kra se de na wo ye na wo ni ana chinchina wa ba be wale me a ebegu
0: ebegu ene no kra
1: watcha se sometimes ye ka se e ma ni bi enye but mema yen so bebele so banye e approach o de ko approach oba no hu se de o de ko sho oba na no no be respond waja e bi kro oba no wo ko no nye playman wo di playman akwacheche no waja se oba ho a so be ma na fa trotro so o woda uba woda uba chale oba metwia wa ma na woda uba de aba ho sa afo o wali ni wie ya o se chale mesro kwa de yi kokwa no na petrol tro bi kodi dwabla ah o yesa what
0: problem beba
1: wo de oba na kwa jina standard ya wie into ten number performance bi oba bi anso panum nyam
0: yes you are making sense ba
1: oba bi a panum nyam oba bi na ote wi aso panum nyam
0: true
1: what is it obu o a o ye calm on pesa ne ma no ye oba on ta fefe de ene sa ne ma no what is it into oba bu a wo de ba at once o be ka cho se mira we die and fan start ma die wona no yenye den
0: yao
1: yenye
0: ye si su no obaba ko pena gana ye hu se ye linking to your double ababa we ya namo ni ye sini no
1: ana
0: aha oni di na mira free na oni ni ye movie aha na nama ye ka se o ge ona na ni achiri obuba ye be hu se ase ase se ye no cruise ye no cruise apart from na nama ye me hu so bia link you to obaba bia da ade umpe bi ana uye sie ni ehu ana se na odi ene
1: ti on se ni pa bi ejina se do besifa edi wa agro waja se ene se do besifa ya oni ama ni edi ni ama bi be tagel dia make an waja se because nana mu de no eye because of ni etwa movie na satan me ni ni kro super
0: ewo movie mu
1: ewo movie mu bibia nanamu nanamu nanamu
0: adini ya nanamu
1: ai se efo ene ka nanamu nanamu your friend Vivian Ochre
0: okay aha. Vivian Ochre ya
1: yes nti asa womu ya nanamu double wife aha o said onzo timi ni obi prewura na afi ya ba betage mu se
0: mu ye
1: aha bibi koso
0: e bibia nkoso one nana ai Vivian Ochre ntemuda
1: oh ene minti minka wa asamu ha
0: da bi na se mu aibu won so ade maya na wa meye hu se
1: ene me ka se ene mi ntimi nkan wa se mu a
0: ntise se
1: ene e bitwin ye mi enu
0: ntise se mu ni ho biem
1: ene mi se e ye bitwin mi ne nanam ye mi enu ade se bi be ma we ye friend se e bu a o ba bo nti an o be kan is no
0: e ya o no
1: ya o se
0: ye hu girl kra se ya girl ni o e ya o
1: é normal.
0: Ei. Me kura me yewu ni akura me nimo ge.
1: É normal. É normal.
0: Owo ba, because na say bi obi di akola bi ba say oba no no. Akola no so no no se kakra.
1: É na se atwa mu de dada.
0: Normal.
1: É na o de ye hype.
0: Ba wan kasa unni ba bia.
1: O Davi.
0: O ya, é na yi ba kuto e.
1: Oh, say na make an. Nana Romeo, adie bia ne ni kwanso prepre. What I say?
0: Unyini.
1: Oh, na